miakio di teta wa kwe ma kwe imu kankara su tare ya kam tia noba ne nobu nobu noba tia noba tia tia noba iru tia 01 95 56 61 71. On kwe igwe mba le man suisi yo ko beyen asansino son de menwe ne ka complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence behem bibun siya inwera.